0: te iwi whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I wa tikama whetu, I ratai, mauri ora!
1: Tēnā rā koutou katoe te iwi, hakarunga mai nei ka te tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ike, I tēnei haora te kuaka mārangaranga, ai tō tātou wai maare, ki rungi te waia kōrero, ko Aperehama Edwards te heomana o te pwari o Ngāti Wai, ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te turanga matua o te tōranga pūkiroti te tai tukerau nō reira me tārhia ke tātou ki aia, tēnā koe Aperehama.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
1: Ai, rawera atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu I te hiko tika, pēhia rā koutou?
2: Pērā tahi ki konei. E paki ana te rā, nā reira, e koanga ngākau.
1: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano I te rongonga atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto I te tai tokerau. Hoi no, tuatahi ake, I ahu mai te whakaaro I hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto I te pōtai.
2: Mai rā noa hau, I whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe I te reo te iwi, ki roto I te whare pāre mata, ki roto I te whare whakatau I te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā nuau I whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o te rā tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi himengaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, ko ahau tēnei e tauawhi ana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
1: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden, Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau I nāe nei ki roto I tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto I te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōranga pū o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
2: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rau ko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana I ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātau rā tēnei, e anga atu nei ki te kawe I te reo te tai tokerau ki roto I te whare pāre mata ka mihi atu ki waku whanaunga ko te tikanga ka whae au I roto I e nei mahi kia kau e whakaparahako I oku ano reira hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai mo te taha ki tōku ano hapu oku hapu maha o te kāenga tatu ake ki taku iwi oku iwi rāho ki te huri pēhea I te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, te reo te tai tokerau, I roto I tēnei āhuatanga. Ahatia tēnā, kei te kāenga oku pūtake, kei te kāenga, kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga a te ahuri pēhea I te tai tokerau.
1: Hoi noi, ngā pō rarirari ki wainga nui I te pāti Māori te rātu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui I te iwi Māori nō reira. Hiaha tōaronga nui I nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto I te whare paremata.
2: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu I ki te au I te taimahatanga I tau ki runga ki te ao Māori nā roto tonu I ērā ngāngare me ērā pōrarurari. Tāku noiho me anga whakamua te titiro me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia u, ki taku mōhio kwa hoha te iwi ki ngā pōrarurari me ngā me ngā tai mahatanga. Kua hia hia kia mai angi te titiro. O tira kia kawe tika ngā mana koa te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai e mihi atu ana mo te āhua kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pae tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pae tawhiti.
1: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahima au māngia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
2: Ko whakapū mautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te Pāti Māori tonu e hari. E rongo ake ana rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anu kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anu, ki o tāu anu i te taitoke rei nei. Nā, ko whakapū mautia, nā te taitoke rau tonu ahau, nā ngā mema o te taitoke rau tonu ahau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha, kia oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
1: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
2: E pai ana, kua atakōrero tia mātou, kua whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki i tā te taitoke rau e hiahiana.
1: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kaitoro ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
2: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me u tātou. Me u tātou. Me taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anu ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koia tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Ia au o tira kei mua ia tātou e ngari e mohio ana hau harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koeira tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, ngari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
1: Kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i ākoe i tō katutu i tō ringa mō tēne o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te pāti Māori e taku rangatira e āpirahama kia matāra ki ora.
2: Ora, ngā mihi.
1: Ko ia tērā, te reo o Aperehama Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tukirau i roto i te pāti Māori no reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i reiringa o te hiko o te ika i wat kou māwhitu i ratahi te iarere.

0: Ei, kia ora rei, tātou mai. Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hikotika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hikotika. A me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take i roto i te ao hangarau. Nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Peter Lucas.
1: Tēnā koe, John. O te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero tiana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuira raunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā e heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a hāme piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahere, a te hea mana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahala.
0: Ai, te ka tonu i tērā tu o ngā wiki e koro ana hau ki tērā o ngā mātai hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko pōtaua biasene tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
1: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e pai ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hūne e tū mai nei.
0: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau, ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tīkau.
1: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hūne, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompeia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro a hau ki o tātou marae, ina titiro a hau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kaikōrero, ahako tāne, ahako wahine. ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hihi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
0: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti i a rātou anō mō tero ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua, hei haka ngūngai, hei haka haratau, i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki, kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērei e Peter Lucas, engari he koro haka kapunga wai, e pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua, mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o ngā pō.
1: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā ngā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
0: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki i te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
1: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
0: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua tahi ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.

0: atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ka pā heke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Tahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi Koi, me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel, mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tāre ai ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ.
3: Hei, morena jau, o tira, morena tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai, me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
3: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi ka rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
2: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
3: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hikaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
2: Ura.
3: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
2: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu e ki Connect 2021.
3: Wow, ina, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakariti o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tuāhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, a tētai wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki, hei whakamāma ake, kātahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Porekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupiki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
2: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
3: Ai, e tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupiki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureirau e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu, repehea aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki hoki motu.
2: Ai, ki te ana hau te rao ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore kore ko koutou tere, haka ritehi te rao ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reire, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me te rao ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reire ki a matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa te kō mā fitu, ira tahi te iarere.

0: E haka tauki Māori. He kōkona whare ka kitea. He kōkona ngākau e kore e kitea.
1: Aha, koa ka oti a tātou te kite i ngā mea o te kikokiko. E kore oti a tātou.

0: marae o Roma, ia wiki he tangihanga.
1: Ai, ai.
0: I te rā wiki, ko te kōtiro nei a te kauma turu o na tau, Fiesta Gaua Witihira. Ai, so ko tēnā, Sephira Gaua Witihira. E moko puna o Paki Pene no Ahipara, me Fiona Gaua. Ai, arohana ki ngā whānau pani kato, huri raunau o te hiku, he wā pāpauri tēnei, engari, tēli, kore tāi te pēhea. Tēnā ahuatanga.
1: Ai.
0: Engari, ai. Arohana ki a rātou. Ai. Ko tēnei wiki i runga i te marae nei, ka tū te hui i te ahi-ahi o te mane o tēnei wiki, ka haramai te kaunihera ngā kaiarahi Māori i runga i te kaunihera, ko Dena Marie Hemara, te tahi. Toko whā ngā mema Māori i runga i te kaunihera. I tae atu ki ngā hāpuri i roto i te hiku o te ika. Te nohotahi i te hāpuri, te aki ana rātou, te whakarongo ki a mātou tono. Ki te kaunihera, e pāna ki ngā mea i roto i te hāpari, hāpuri o Ahipara. Ka huri rauna rātou i te hiku, i te rā tu wiki e mea mai rātou i haere ki Waimononi Marae, ki te rohe e toru ngā wāhanga o te kaunihera o te kaitokerau, ko te pokianga me kaikohe, te whairangi me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā, ko tai atu rātou ki tā mātou marae. Pai te rongo ki a rātou, te kite ngā moimoia o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai. Nā ka whiua ngā pāti ki a rātou, e pāna ki ngā rates, e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei. E maha ngā pātai e tono mai ana mātou ki e nei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana ki a Dena Marie, te pau o te rōpū. O ti rā i te taho o rātou, duri ko tai mai the voting commission.
1: Ai, ai.
0: Tokotoru o i nei ko tai mai, e whakamārama ki te hāpuri o rātou nei mahi, ki te whakarite te hāpuri mō te wā o te pōti. To get out and vote and explain what they need to do before the voting day.
1: Ai.
0: Kore rātou e tae te haramai i te rā o te pōti ki te register. Koina te aki o rātou whakarite e nā mea i mua i te rā o te pōti. Nā, ka ai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira, i tēnei i nā nahi ko tai mai a Kaitaia College, ki te he krahe no Kaitaia College, he noho tahi te taho i a mātou, he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira, a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei, te whakautu o rātou pātai. ana i tēnei rāhoroi me te rātapu ka whakatū tētahi hui i runga i te marae o Roma mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei, o te kāinga nei, he hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu i ahipara, nā te mea e recruiting mātou me kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hihi ana te ako ngā mea o te taumata, te paikōrero me te karanga, kaikaranga, whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūrākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā mea kato karai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae.
1: Oho.
0: Koina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
1: Ai, ai. O, kia ora mai ana, John. E kaupapa anō tā koutou e mahi ngia nei kona. E kite ngia ke ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa. I rongo anō a hau kei roto i Ngāti Kuri, e kōrerongi ana tēnā kaupapa i a koe meana e hihana noki rātou ki te hui ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga i ngā marae, nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora noki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e. I a koe meana pēna kei runga i Roma marae me Kaitaia College e inui atuna ki a koutou. Nā, ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto i muri whenua. Rapurapua nei wetahi kai kōrero, rapurapua nei wetahi kai waiata. Nā te mea, ko ngaro katoa wetahi wa tātou kai waiata ngā kai karanga me iaiana me āta waka mōhio ngia mai ki wetahi anō wā tātou iwi e noho noa nei te hau kāinga, ne?
0: Ai, kei runga i ngā marae katoa, he ngā āhua.
1: Ai, ono.
0: Koina tā mātou mahi tēnei rahoroi. Te haere ki te hīkoi i roto. Ki ngā wāhi motuhake kia mātou i roto. I te hāpuri o Ahipara, whakamārama ki nei ngā hunga i tai mai, e hihi ana rātou te rapu ngā kōrero, e pāna ki tā mātou marae, ngā whakairo i runga i te marae, ngā hītori kato. Ai. Ko tēnei wānanga, e wānanga mō rātou, e noho ana i te hāpori. Nā te mea, i ngā wā o Muakili, ko tai mai te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau, mo noho
1: no atu ai.
0: Ki waho.
1: Waho.
0: Nā kutu ana te wānanga, nā ko ngaro atu rā.
1: ai, tika tau, e mahi ngā na tēnā mahi i ngā marae nei. Ka motu, ka tikau ki tāu te nuinga o ngā tāngata o te haukāinga ko neke heere ki wetahi o ngā wāhi. Ka motu e noho mai na ngari, te mea ke, kia ngaro atu wairāne, kia mate wairāne i roto o hoānau, ko kite koe hoki mai ana. Ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o wetahi o ngā hoānau iai ana. Hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna. Ai, ko ena ngā āhua tangai pāna.
0: Tika tēnā kei ki ngā mahi, nā i kite ana mātou i ngā wā o ngā tangihanga, i tai mai wetahi o ngā whānau, mai i waho o te hāpuri, arohana ki a rātou, e kuare ana
1: rātou. Kuare, ai.
0: Tika no te marae.
1: Ai.
0: nā e tahi wā ka tukunatu he kaikorero mō rātau, he kaikaranga mō rātau, te ae, e tahi o ngā mea, arohana kino o tātou nei, whanaunga e noho mai rā, i raro i te kuare tanga o e pāna ki tā mātou marae, no, hoina te tino ia o te tino kaupapa.
1: Oh. Kia ora, John. Wene wa tātou wāhi kōrero me tuku atu i a koe, ko pāking te haora waru kraka ka mutu. Karongo mai anō a tērā wiki, ne?
0: Ai.
1: Kia ora mai.
0: Kia ora, girly.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā, ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

0: Ua te kaumā whetū, iratai.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

o pakituananga tai ki Mauao, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa reretea e hotūroa wahinerua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, tihei mauriora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te motu, mai te hiko tika ki o tautahi, ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te ao, nau mai, whakatau mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā hina mane rānei, waru o ngā rā o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou mōkai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha ki a koutou e te whānau, i raro i te kapua, te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaiwa, i roto i te wharetiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

kira te whānau, tātou e noho ora mai tono manaakitanga, tēnā koutou, kia ora koutou katoa, kauri.

arata nga mani kōrero ngā tōpitu pāne o te mora watu ngaro ngaro te tangata toitū te kupu anei rā te reo te koanga reo kura kaupapa ranga kura hakoranga katū he mani kōrero mō ngā wā katoa. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: ngā iwi, ngā mana, e ngā kāranga, ngā maha hurino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Nā tēnei rākau te rātā, he ha te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, ikoro?
1: Kia ora te pātai, e tama e tino rākau rā te rātā. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā ugome, ko tāne. Ko rā tā, ko haka. Te rā tā, i te tāma i te pakanga tuarua o Pānia e tahi o ngā hōia. Nā tātou tamari ki. E te mate paipai. Anō. Ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai, nā wai e koe ke hare ki nā kanohi o nā tākuta ko rahira wana ma te paipai e tai pūmai ana ki runga i ārātau. E hia o mātau tākuta o whakatāne tau a wai e toru nōpea. Anua e koe ko toko mahala wana tūroro heri amanei tama te paipai. Anō, ae te tau mātau tākuta he Māori, koe nā te tino tākuta o tūhoe o te mea Māori. Nō, he re taunga te rā tākuta, ko tākuta māka te ingoa. Whakaro te tākuta Māori o rātau, ae, kare kare tae te aro e rātau e tonu noi. Me tiki he tohu. Hari te tau mātau kuia. Anai ka mea te tākuta nei te tau mātau kuia. E hana mai au he tono tāku ki a koe. Tono atana au ki a koe ki a hana mai hei āwhina. Ki a whakai mai hei āwhina i a mātau. Te whakaora i a tātau tamari ki nā tamari ki o tū mātau. He tera ruraru he ma te paipai. Ka te tira tu te tō tātau kuia. Ai kuia anu te kuia nei ki tō whae aewa. A te tiro atu te kuia nei ki te tākuta. A te tiro whakakoira atu te tiro i te tākuta, kua mea tono ki te tākuta. He, a rau e haere atu. Kua takoto ke te kōrero i a koutou. I te tau, te kaumbai wa rau e fitu. Te kōrero, te kawena taitu i te hia e koutou, e o koutou rangatira e te Pākehā. Kia hopu hopu ki nā tō hunga ki te whare here here mea kumahi tō hunga anō. Nā, kua tae mai koutou ki te ino e mai iau ki te mahi tō hunga. Kua o tike ia koe te uta he kati i a mātau i anā he hau ki ino e mai ia. Ae ngari mō tēnā e kāre rau e hāre atu. Anā ka mea atu te tākuto o ki aroha mai he mate tēne. E halana o te Pākehā kai te tono atu i a koe. Kua hau tonu, tētahi o kumāka. Me aroha mai koe i tako tonu ki a koe, no te taha ki a au, i te tahi tō tāu e taha Māori, e ari mā koe wahanga raruraru, mehe mehe raruraru kai roto. Ka mea tu te kuiara o kāroha hoki koe me tō kōre, ko whakawhiu koe i a koe tonu mō.

0: ata ua no koe kē nei rākau. Me ana mai ia mō te rātā kua mō hio kei uka hewa kurātā hai āre māku. Ka tie matai e te mahi. Ana, hārewi te mahi mara, tohu tohu mai te kuiara kia karo koe hei titu li tā tāgu mai. Me mahi tika mai koe. Tā kui kia tue kia koe, mahi a e koe. Whakaia tua. Mea tō kai te pai e kui. Karau e mahi, e mahi e, e mahi, mahi he ki mua i a koe. Tāu e ki mai e, nā, e mohi au te rākau e koro ana ka haere. Mea mai nei e ki au, tihore hea mai nā kiri o te rātā i te tahau te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui. A te heo kāre i te, a, tai e tau e tū na te rātā. A wau tike huke au te kalaki a mai e taku kui e ai a hua tanga kata honu tā koe hāre atua. Tūtono e au kumai taku hoi, kia teitei ai au kirunga. Tūtono e me taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rātā. E hia, e, e whau aku kiri rātā, e, e toru putu te roro. Waku kiri rātā hi, mea a tapahi i te, i te toki. A ka tihore mai anu a tapahi e toru. Ai roto i taku pēk. Ah, ka hoki au te hei. Mea tō ane e kui. Ah, ana mai te kui ala. Ana, tahi te rongua hai haere māu te tiki. Ah, ai, kai hea te nā rongua me haere koe ki tanga ki nā pāmu. Nā pāke ai tōku pōaka mai. Ai, mahi o mai anu au. Haere au ki te whāma pōaka. Hongona mai he pōaka. Patua te pōaka. A mahi ana e te kuia patua te pōkara, hei mīti whāngai te whānau. Ana, ko te rongoa, ko te hoa hei rongoa mo te rā tāra kai rute te pōkara, ko te au. Mō anu koe hea te au ne. Pei rā te mea kaua ke mō te he mō tonu atu. Kai rute te te hiko. Kai to kai rute te ate te rā mea no ana. Kai hā tātau. Te rā mea e tamo i rara te te mea o mutina mai o te kawa e hoa. He au pōaka, he au ika noa i ho. O pirangi e nā pāke ki te rā mea. Tātau.
1: Pai anō ki te kai.
0: Ai, ai. Engari ana e tamo a kai ana hoki koe a. A ki te katu atu koe nā korou, a o mua no atu o kore kei tēnei au ka ki te katu koe i arātaku. Te ata kawa mārika o tēnā mea. Anō ka mahi e te kui ara. Anā koe rā te hoa o te kiri rātā. O te au o te pōaka. Ko hua hi ei. Me te kiri o te rātā.
1: Ko rā watai? Ki
0: rūti ko tai? Ai, ai. Ko tai. Hea ke te roi ko hua. A, ta ki a maua rāno. Te a maua. A ko te tunu kai rāno nei. A re ke i haora. E kā ko te tunu rāno te tunu kai nei te roa. Anā. Ko maua mai. Ko mea ki rahaki. A, ko koutu i ei tahi kapu. Kua inuia, kua inua we, kāre, aroha, ke ala karamu mue ana ke kare, te kawa hoki o tēnā mea. Me he mea kua inui tana ta hai tātai o ti aia te miki tuatahi. A inu mai kua i tātai ka mauhāre tunu te kawara i roto tōha. Me he mea ki ta mahi tahi mea hou i te ahi ahi, ki te inuia, me inua no kua hako kua mea tu. E kui kai te kawa tonu taku ko hai tērā inu a tāua mea ke mai. A kau e pēna, kia pai. Tino mai tai mai tāpu tā tāua mai. Ki te inu hau mei, no te mea. Tāua tai kai tēnei mahi a e nei. Ko koe taku kai tiki tiki. Ko hau te kai mai. A e tau. Kai inu atu ke kārenu ki a kore te kawa o te inu tuatahi ka tāparahi atu ke tēnei kawa tuarua. E ngari anna moho koe ko tahi wiki. Ko puta te hoi, kia tehi hea mai nā tāhu te pāhea ke ki te mata. Kore korea, ma hea ana i te rongā te hui ala.
1: Mā te rātā ana kua?
0: Nā he nā te rā rau, nā te kiri rātā rau o te au pua. Koe rā nō ana rongā.
1: Pehe te hanga o tēnā o nā rākā?
0: O, e tamo. Koe ni nā rākā ui, ahuri ta tonu atu ki ta tōtara te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunui a tāne, nā tāne rau o korere noa e nei tamari. E nari koe ni tā rau e tamai ki pake ki o iuru katoa ngā. Ko mea ana he tana wahi nei tipua ke o ngā rākau pō tēte no ne ko mea ko ho apunga. E nari tana wahi nei tuaru a kua tima tahare te pikihari ki nā rākau nunui.
1: Mātotoru te kiri?
0: E hara, e mātotoru. A ki te koe te puko tēnā rākau pērātumi tō te

0: total, あれが俺がや、絶対あと縫い回りか。
1: やめてから。
0: てなたはパクパクのほうならうペンはなりあえたもんなげだらひょでならほうならうパクパクのよ。
1: F は農家いるの？
0: かれへふか、へらんごえ、ほうなめ。プチプチほうならえ、プチプチペラよでぼうつかわ。かりたのげてらあたえ、プアないでぷい。あらえ、ペラへらあた。えなか、プアナあらあたおてがへれがきちゃうとか、わかるげごえ、ばめえ、べ、ぼうつかわ。ええ、まあらあたげおてがへれ、まだまりやた。まあ、たねあのラーポンとか。
1: ペヘなら、ウエラヒなら。
0: ペヘテテプアオナラウ。コーナラウエホアヘ、マヘニトゥデ、ペニノデテラテヌヌヨオナラ、ヘトルペア、カペク、クダゲアナ、メタヒオナラウガエレエトル、カハエゼペク、ヘトル、ペラハレゲトノメハエ、アナコナアキリ、コイラトナロンガ、コイラタナマテ、トマテパイパイヨタタネ、トワヒン。ガムアホロガト、アナ、ウエノトマヘアナタグタ、エテヒネ、メメゴア、ホンマヘアデエデマテ。はい、これコラネギだぜぜひ、ぜぜひ、めえ、ワイクラネオでまていめいで、つうろ。おー、まーとん。
1: なごてんねいらあかうかきてやきへ。
0: かいこんねい、へやげやながいかいげなあ、まへれおこね。かいちちらに、たらいわんつわなごいちちらにごきてんすごい、ぴきらあかうえ、ぷるるえ、ぷるるおまいやなあるがあらへらあた。もうほたんでごいてかいか。ペギカヒカ、アイカヒカテライトオナーフ、あ、トータラテ、パカレノイニテトータラギコネ。ナギランドタラナタキワヨトウウエタマ、ペラノテタウ、あ、ケトウエタウアインナゲタイ。アナクイラテロンワデ、アナモエウエデアマテキノイデパイパイエチノマテラテラ。
1: ナヘハネテウヘガウテ、テプワカ、で、アウプワカメテテキリランタってこう。
0: ああ、ああ、おたひどもおたひどもきて、おたひどもでプワカカパチュアマイ、アナムコテアウオタオプワカラ、タウンヒアマイ。テアウネペンインホペアタラヒョデポウ、アナガイロトテテテテワイネヘ、アフワキューメア、カカリキケテカラオトワイオロト。コイラペアテ、で、カワタウメアルテカイマイファカマヒラインナタキヒテヒテイテアテラメアカトアコイラテカイマヒアラタウガトアタウアノコタウアタイオタウアカアラペライテタイオタプーハラネアナペラノテネエナリカハゲテタイオテネアナコイラテカタイテクイアラアマイコエタマイヒアノワコハリネイテプリガムトカンベアカカエアヤヤナマテカトああ、えめえめえ、ウヘアノイエヘマライヘアリアリナーチュナーチュノーホイヤギレイ。タイヤパヘアタマライカゴエタヘアクウワト。
1: なあ、ウィナナキテテマテ、テモモマテアナカ。
0: ああ、コイラーナイスキトークモヒヨ。コイラーナイ。コイノテメコアウトゥノテカイチキチミテラメマテクウィアネ。コイラーナイテ、テマテモヒヨアウマヒアン。エンガリアナイマテウェリウェリウィテラマアナ。でもうひょうてたくたまうりらんまこうばいかれもうはんないえとふながったえとふんあらあいれてまたくひょうてとふなごよぷきないえいてへれへれ
1: ああちのうちがたうちのまたなてな
0: はいこいらほきてこれどいてらわいていてたうてかうまいわらうえフィッチおぷきななとふながとわきていてふれへれへれめめかまひとふんあのこれらいほうちょいえでくいあらたなこれええこっちやこうちょいでついつい。ええー、ならなりもてえな。やほぶきなあやうえこうちょいてへれへれ。
1: なかたやこいてはりきてほこういてならあかうない。
0: かれかう。かれかうえたえてるんばきてらあらかうえてたがた。ああ、これだってへいらあかう。えこれちぷいてたがた。てらあらかうえたまへんがはんがら。てらあた。てらあかうねえ。おてプーレレフはペナンホテライエマーテカラオでプーレレフはペナンホテライペナテローナパリハウオタナチナナポトポトノエナリゴナパリハウペナテローカレーレレナプーレレフはネゴモホコタタラトリファナウユヘキワタグナイテラウオテラータネワタグナイテラウオテラータアナコンベコピコイホアムリララオファナウヘアジテヘキキラロテラウオテラータギャマロケイファーナウメエナタナヘキ、コタカコヘム。ヒアラウゲラタビトゥ、テメハリワラタウヘギドゥエナラウオテラタ。アナファーナウメエナタナヘキ、コマセテママ、 Ama te te mama. Ana ka mahu e te hēgira. I raro o te rau o te rāta. Ana ka pēna, i raro i te rāta. Ka te puhare te hēgira o nōki. Ka re e pūrere hu. Putake mai hai mea. Hei, hei nāma, hei nōki hae, nāma ngāngara, e nōki hare ne. E veni ai te caterpillar, nei ne. Ana, pēra, ana tuka. Tōna inoa, yo tātou pāke te inoa te rā ngāngara, he nūtara. He nūtara te ingoa. Pēnei tonu i te huhu nei tōna, tōna waihang.
1: E mō mō rongwaru?
0: Kāo, kāo. Pare korora ka nau. Kwa tipu mai te ngāngara ra kwa nōki hari te kaimāna. Ana, tana putahana mai he tōna kai tūna i tana māhun. Ka nōki hari kā kai o mōhio kwa pakekeia, kwa tai mōna i te heke ki te whenua. Te kuhu ki te onirona ki te hemu. Te tōna i tana māhun nalo kwa hare atu i te rāta, kwa ka piri atu i ralo te rāta. Te he ki whakarere atu rai, kwa i rā te māmā ai, whānau te he ki mo te rāta u he ke mai. Kwa i rā te pūrere hu. Kwa tau a tōna i mai māhun o te nā, ana, kai te heke nā o te nā ngāra nei. O te nūtara nei ki te one o ne, wā kuhu ki te one o ne, e waru ini ki te hōhonu, kwa huri ake, ana kwa huri pēne. Ana kwa te puare i nunei tana māhu nara, mwa hui atu da te hekira kweira, puare i tana māhu. Ka anohoa kwa huri hei rākau, te nā nara, enari ka mau nā nara tun ta nā hua, enari ka huri hei rākau. Kai te mehana, kwa tipu a kauputa mai he tipu, kwa mohi watu nā korou, kwa pua te nūtara. Ana kwa haere mea rātau kete, ki te kimi hala kwa ki te anna wa. Ko a kohi te waka ki a rātau kete. Ki te tina nā te nā nā rā, kwa rā kau ke hoki. Kwa rā kau ke, enari anaka i te ngā ngā rātunu te ahu. Ai rei ato ni nā mea te tina nā rā. Ka heria ki te kāin, ka hora i te rā ki a maro. E ki hip. Ai te maro ke hana ka hakai mi e mi hea rātau, atahi a tahuna ki te ahi. Ka alua e kāna te ngā ngā rā, kwa tinei a te ahi. Ko te ngārehu, ko kohia mai te ngārehu, puru puru e rātau ki a rātau hoko, ia e mea ipu, e mea mahi e rātau i te weidāna he te rākau, hei puru mea puehugiro paua, e mea he hina mahi e rātau he kōhua, kaere karohia ia pēnei te kōhua ne ana, whakakihia ki ngā ngārehu o te ngā ngāra, kua tia ki ngā kuraura, kia māua mai, te rākau kōrero rātāu, te māhoe. Kua tei te mara māu mai, kua hare nā kōrō uara ki te māhoe. Ana kua māua nā hua te māhoe. Paku paku noho nā hua te māhoe. Ka riru mei nā rau e māu ana, hei una kei te pekatonu. Ki puhare ke nā mei una i te peka. Nā ngā hua. Kā te hanu ka taitu ki nā rau, ei kura nā rau. Ka nākai kone ke nā kōrō. Ana ka parahuhu hea nā pāreke. Ka heri te kāinga. Kua huakina te kāwala o te mea kai rotora te nā puehu o te ngāngara. Nā kua kō te hi atu te wai o te o ngā hua o te māhoe. Ana, kua miki hi ai rātau, miki ai rātau. Ana, nā poroi miho ki te kai tapatapai. Koeira te tā.
1: E kore manu kua mo te tā mo.
0: Ai, ko te kākāri ki karairu nei nā meara. Ko te ngāngara, ko te mea, te ngāngara, te ngāre. Ko te kaipupuri ki a mau atu ki te kiri, ko te hua o te māhoe.
1: Nā, kia hoki tāu ki te rāta?
0: Te ngāngara e korora ke nei tāu. Me mei tipua ki te taho te hirākawa ki toko i tāua ngāngara rai tipuhara kua aka. Kua huri hai aka. Kua whiri hai. Nua i te rāka me pukatea i nāke te rahi. E pukatea. Kua huri te akara. Ha, haere lau ake o tīmata te akara i te kai te rākau. Te mutunu atu kua riro i ai te tūranga o te pukateara. Kua tūmai o tau o pī ki rākau rai. Kua rātāke. Kua hemo te mea o nōnāke te tīnana. Kua kainga ei. Kua tū koe ei rote te tūranga o te ana. Ka haere ana koe te mēne. Ka haere ana koe alai te scenic drive o te ome. O te tirangira, ana kai rei rei tuono nā rātā kua marokeke. Kāre e rāhi te rā rākau kua maroke kua mate. Nā te mea he pērā no tōnā hua. I tipu ke mai ei kōhuru hia ia te tei rākau atu kia tipu ai aia. Engari kāre ia e roi tipu ana kua mate. Ana koe rā kare kau e tae te rumbake ki nā nursery. Ahau e tipu a keiro tēne, e kāhau ke kākano. Ana koe ra, ki te koe te mōhi o tātou koroua mō te hī tori o te rā rākau ne. Mahi ai rāta, ane te mahi mā tēnei rākau. Ala kuna ngā, ala koe rā te rāta e, te ngā te nūtara nei, i ahu mai reira.
1: Nō reina ka noho tau a rākau te rāta, hai kai moe tahi a tō nā.
0: Hai, hai, ai, kai nei e tō nā rākau, ka patu ai. Te ki te koe te hī rāta aka. E whero whero te karai a whia nei te rākau. Koina, tana mutuna atu, ka he mua ia e tēnā rākau. O ki toko ia e o tipu haere, koi, o tana tinana. Ki te tapahia tau a rākau, a ki te koe te rākau, a kai puaene nui ia e ua mate no atu, e hea tau e he mua, ai roto ia ia. Ka mō ai koe i o tātou tibuna, e tamo he mātauranga kei rā rātau. He rungu a kairo te tēnā rākau kā mutu, ana, mōhua i te ngāngara e kōrero ake nea, he nūtara, i te nūtara nei. E tino ngāngara nei, me he mea ka kitea e rātau, ka kariana e rātau, kai te ahua mālo, po mohotu nātau, o kāra no kia tino rākau. Kua kaina, he pēni te kūmara nei.
1: Tereka?
0: Kua kaina, ā, ki te tungi te kūmara. He pēni te nāmea nui pēni te roa. Ano kua kaina heri te iti, ka mō tō nā tai nā mea ana kua kaina. Ana, nā mea kai e tahi, kua paita maro kei mua e te tahuna i te ahi, ka whati ai rātau nā hono rane, o te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, he whika. Tahi, whati ai koe te akua kita koe te whika tahi. Whati ai koe te mea tuarua kua kita koe te rua. Ka iro toi e tuhiana. Kua whati ai koe te tonu, ana he tonu. E hege atu i te fiore, ka whati e koe, wa ki te koe, leta, hereta, H. Whati e koe te tahi, A, P, A. A te uka kōrero ki o mātau koro. Ai a tātau kore i e tuhi tuhi e whika anei nā, a me anu nā koro ra kāo, kāo. Kare kau tēnā mei huma, ni nā mei huma, hei mahi mā tātau mōna. Ko te kōrero e kōrero i arai, mua i tō tūna ki tūna i te whai kōrero ana. Koe nei tō kōrero e tātaki a ki ai koe. Rātāware, rātāware, noho no koe ka tuatua i a tāne koe iei whiki, koe iei whekā. Rere mai ko te konga koe iei piri, koe iei mau. Rere mai ko te maramara koe iei piri, koe iei mau. Ana taina ki tērā, tō kōrero tuarua kau mea koe. He tū tāne ki a toro tika te tū ti he ma, a tū i te whai kōrero. Koe ni noho tōna tapu o te kōrero nei, whai ake nei nā ātai noi tāi ma, e toi tūana tāna tīnana hairongoa, tāna kiri hairongoa. Kā tikāre hoki e rā hei tonu atua kua mate, ana kua tia kua hare wei te tiki rātai te tai atu. Oi ana hei pai e hia kē rāta.
1: Pehe nā tuai marungo, ka tāia no te mea?
0: Kāo, kare kāo. Kia ko tahi atu te whāngai, kia ka pika tō tūro. Kwa mahi anu he mea hou, kare kāo e whakahia kia. Kare kāo mo te waihoi e tai mo te tai atu kāo.

0: ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga, ko te haere ki tātahi. He whakamāramāti ki a koutou ngā ākona. A te tirohia ke ngā whikitia o te kai te rangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ae rāne, kaore rāne, kei te he a koutou whakatau.
1: Ko taunga pūrerehu o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai a mangu?
2: He atā rātou mahi konei.
1: E tāweke ana pia ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tai mai?
2: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko e mangu, kaore māko ana rei te whai a māu.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māua, ke korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arero rua, te kōrero pēnā, he tinihanga noiho.
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Naiham, e moe moe a hoki kua putāke. Kia koutou e mātaki maina, ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: kuena ki kai kone.
1: Ino hoke ahi nei te kāngo tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
0: Kei te kimi hare au i tētahi puru tāpara hiko, mō taku pauka whakaata me te mihini kapipikitie. Ke pāe te puru atiki roti te wāhi inura mō nā manuhiri.
1: Nana kia rā koe i taua hokohoko.
0: Ai, ngari waimare e ke kukoe.
1: Tini hanga rā tō mahi kia hine. Tō hehe katoa e ko au anō tētahi āhuarahi.
0: Ahoi anōra, kai te pēhea mere me nā tamariki.
1: Kāne i te pai.
0: E moke moke ana pēra aua ki tō rāua pāpā.
1: Te rā pēa.
0: Karaku e pauri, e kore nei koe ki te iarau.
1: Ai, e patipati ana mere kia hoki au ki te kāna, kia noho tahi anō māua.
0: Kā paira, ahakoa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mitirawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.
1: E hara i te mea māma.
0: Ai, engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
1: Kā pēhea ngā mātua, ka tāia rā nei te whakakā anō i te ahikā.
0: Mehe mea ko hau tēnā. Kā rau e moe. Kia mōhio rā anō mehe mea kā tāia.
2: E raia, mena ka hoki koe ki Ruatoki. Heri te tonu tērā ki te harare, e ara i te haere o te atu.
3: Tērā pia?
2: Kare o te hihi ke haere atu koe i konei?
3: Kaue au aga o motina. Kai te painoia, e ari, pia koe, e rua ke au whai ae po.
2: Ai, he uaua ki te mōhio me pēhea rāu. He tangata tō tika amangu, engari taua anare, he kotiti tōna āhua. Kare o te hihe ke whākingia, kei te hihe au ke arāua tahi.
3: Hei, kāwe e he o rariraru.
2: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, kia tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
3: Hei, kia tūpato koe, ngā akoranga hiko. Nau kia ki te mahi. Morena a mākuhin.
2: Ka taua i te maungarongo ki Wanganui a kōrua.
4: Tāre ko hau ko iake.
2: Me noho ke kōrua ki te kōrero.
4: Hau ki te pai o tēnā. Anei ki e tāku e whakaaro nei ko taku moko punake. Ko whakaia hau māku tonu i te tana haere ki te whare wānana.
2: Ko whakaia raiha ki tērā?
4: Me pēhea hoki tēnā e whakaia. Te kore hiri ni noi. Māna, māu pēhe kōrero atu ki a raia. Mo tana kōtiro noi ora.
2: Kaore, kaore, e ara māku tēnā.
4: Ira, he tore tore noi hora nā wāhine Māori puta mai au a wāhira me o rātai tohu. Ka te hia hia koe kia korera wāhine e tāki e rā taimara. He ara nei tāna hia hia mōna.

0: I tū, a tētahi o ngā rā ka mahi au me Lee Tamahori, he tangata tino tōia ki te mahi pikitia. Oh, tērā pia ka mahi tahi au me Timuera Morrison. Tino a tāhua ia, ka reo noa ia kia marina.
1: E, heka, kei ngā kapua ke o whakaro.
0: Tēnā titiro mai, he wahine, he mōhio, a hakoa he aha te mahi, ka tāia.
2: Siri koe. Ko hō anei au i o mahi whakaparana.
1: Tai ho e tama, kia tau, kia tau.
2: Ko hipa koe i e tai whakamātautau e hara tērā i te tohu kei a koe tonu te mātairana. Pai ake mēna kia kapi a tō aha, kia whai hua o kōrero.
3: Tēnā e tama, whakamāramatia mai tō riri.
4: I tua atu i ngā taonga o te wā o Tapu Nui a Tāne, ko ngā taonga a Tangaroa no hoki ētahi whaihua mai ki te iwi Māori, o te rā ki o tātou tipuna. Kaia te waka hui a tētahi whakāturanga e pāna ki tēnei ika te moki, koinei te tino ika o te whānau apanui.

0: Die Meier, die höre ich ja auch. Weihu. Mana heidert. Hat der Herr Noah, die höre. Katahulie, Ake. Ich tahe auch der Fahre. Aune hier Meier hier, der Rakau. Kakiatu ja auch. Im Naja, Tau, er mauert. Und der Rakau, nein. Hei tiki atu i tōna whakawai. Tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki. Ana kā kita mai i te tangata, kaom ane. Ki kaoma ki roto i te matatā toka. Noho ai. A tāne kōrā ne e pāpaka. Me wero ki te rākau nei, ka riro mai a koe. O te ingoa te rākau nei, ko Matua Hautea. Ka kōrero mai a rehua ki a pou. Ki a ta maurawa, i tā tāua pōtiki. I te maukino koe, ka ore noho atu. Ka hoki mai. Anei ngā maukino, kau e tunua ki te ahi. Kau aka e o taina. Kau aka e patua ki te rākau. Nā la koeira rā, nā ture, i whakatakoto hi e rehua. Ā, Iau e tamarikia rei, o mātou nei wāe han mātou i te hika i taho nā korowera, nā kia tō nōna atūra mo te hika ne. Kārehe mau e kai, inu mei te puti, kārehe mau e paipu, kārehe mihini me hoetunu. Koe rātou anō e tahi o nā atūra o te mokini. Amutu a rā o kōrero, ka hoki mai a pō. Tā mai ki Tawarua, ki te kāingo o Rua Kapang. Ka tono atu a pau, e tā, unuhia mai e tehi o ngā kura o tō manu nei. Māku, ka unuhia mai e Rua Kapanga. O te keke ka tau, tau nihi nihi. No te keke Māui, ko Moko Nui Ārangi. Ka whaina ki roto ki te taha. O te ingoa o te taha, o tutu manawa. Ka haere mai a pou, ka tae mai ki te harakeke. A raka mama, ka mauria mai tētahi wāhi, hei aukaha mō tana waka. Ka mauria mai te kūmara, o te ingoa te kūmara, he pāua. Me te hue, o te ingoa o te hue, he māwhara. E te tipu tonu te hue ināene. A tāe mai a pau ki tōna waka, ka utaina ngā kura ki runga me ona taputapu katoa. Ka kōrero a pau ki tōna iwi. Kei a rua tata noa, te kawa o te waka. Ara o tauira. Ka tōia te waka ne a tauira, ka maunu ki te moana. Ka eke ngā tangata katoa ki runga. Ka tua rua tata noa ki tana kawa. O tana kawa tēnei. He kaua te poutu ki uta. He kaua te poutu ki tai. Kari ai hoa iru i rangi pouri te wa. He tapu koa taku kaua. Ko tauira maitawhiti. He tapu koa taku kaua nei. Ko mapuna uta ko mapuna tai. Tangaroa tehi rangi tehi moana. Ka tūtapu taku kawa. Kawa te waka nei, whanoo whanoo, harei te toki, haumi e, hui e, taiki e.
1: A te wiki hau kua mahi mahuna no te Andre nei. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kāre te whanau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tangata nei. O tira a te whanau. Kai konei katoa atu e hoa mā. Kā kite i a kautau a te wiki hau.
2: Nā hako ataku whakataka riri ki a koe. Kua whakae rāu. Mo tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mo tētahi wā poto noia. Kia tāia koe māu te utas.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe konei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
2: He tika ana koe kia riri koe. He kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Koe te pai tēnā.
2: Ake ne pē anō koe kia te he. E kore nō koe kaha ki te whakapūmai tō māu mārena ko tamo.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō ōki nei whakaaro mō, mō tō kōtiro mō hine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakā.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki ae, i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhio no atu ahau he porohaurangi nā mai. Hoi anō, e hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakae anō hoki, ai, i ētahi wā, he he rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara wāora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: iwa te kau mā whitu i ra tahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Te hiku o te ika.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: En ai wi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngau poko kōrero I tēnei hāora, I runga no hoki I takaha o te reo irirangi o Wātea. Pai nō rai te iwi I tēnei atanei, ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori a ahorangi a whatarangi o Winiata. Hurirawa ke te iwi ki te pire, e whai ana kia whakawai mehatia te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture te kauma iwa o te motu, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Mai anora e te iwi I tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa Taiaturā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna I ngā rā o tana tangihana I kō tataake nei ana I tai atu ai te marea I ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi I te marae o ngā toko waru kia tuku atu I ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga I tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia ke nei ngā ōhā ki kamahue mai nei ia ia. Kia tahuri ake tātou kia Mereana Selby o te pōari whakahaere I te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi Winiata whakatū I tērā whare wānanga.
1: Koe nā tāna hiehi ka whakatū I tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhio uia nōna te whare. He rua I nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou I tēnei wā, I ai ki tā whatarangi I tohu tohu mai ki a mātou.
0: Nā kua hui te ropu whakamana I te tiriti ko te kaupapa, hei āta whera I tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto I ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Ai mihi atu ana ki ngā kaikreme matua te runanga o Ngāti Hine a te kapotai me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua ki mua I te traipunara mo tēnei kaupapa nui. Anunui ma, teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua I te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira. Era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpika kore. Taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana I a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e te iwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti I roto I te whare pāremata, ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pāremata o rātou I roto I tēnei a whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi I te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mātātu, ki te āta whakaharatau I tāratau pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana rā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau āpunui rāua ko Naomi Herawini tētahi o ngā kai whakahaere.
3: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātou, tamariki ki wā rātou nā whakatū wai. Waia takoraua e nā mea katoa. A kene pea nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. Reira, pai tonu kia tīmatai konei, tīmatai a tātou tamariki.
4: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
0: Ako ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Mai anora e TV ki ngā Takeha kinakina I tākaro te kapa o Mākia, te kapa no te whenua o Ingarangi, I roto o Ingarangi inanahi, I roto I tētahi a tākaro haratau I mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara I hinga noa rātou tahi ki te kore ara I tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Hoi anō rei tīwi, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei a te whakariterite, hei a te whakapakare i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao, ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kaihoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e tīwi, a koera ngā tai pito kororo, hā, kina kina i tēnei taumata o te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Nō kū te ao, nō kū te whenua, wātea.

0: E a kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi e pai ake nei, kā rere ngā kupu poroporoa ki a whakamutunga, ki a whatarangi winiata i tēnei ata katahi a ka nehua. Ki te rua kōiwi, te rua whakoutu o nā mātua tūpuna. Hurira wāke e te iwi ki te rua tekau mārima tau o te kaupapa whakarau ora reo, kotahi mano kaika me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nora e te iwi i tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa Taiaturā ki te kaupapa whakarau ora reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi winiata ki te rua kōiwi o nā mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tata kenei, anā i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhā ki kamahue mai nei i aia, kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
1: Nā, i Waimari e hoki mai a whatarangi i taua wā, i te wā i te kimi rātou i tēti oranga, me tana kaupapa, i kuhu atu ia ki tēti kaupapa, ako i te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga tako i te reo hapāna he noho rūmaki. Nā, kāre he a pōpū mō tātā te iwi Māori mehe me kotahi anake e kororana i te reo Māori. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, i haere atu mātu ki ngā marae o te takiwā atu i te nota i te reo reo nei, tai no atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa.
0: E 25 tau, te kaupapa whakarau ora reo o kotahi mano kaika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori i Wainganui i ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngā rā tatanei, he kaupapa i whānau mai ai ngā whakaihu waka reo hou i roto i te iwi hei kawe i te reo ki a pōpō. I reire e tahi whānau e kōrero ana mo o rātou whēako i raro ia kotahi mano kaika, ko tētahi ko te whānau te aika a neira a Lynn Harata te aika, kai whakahaere tuatahi i a kotahi mano kaika.
2: I tau o wā ruarua no iho mātou i whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngākau nui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā 25 tau i whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i nāi nei, engari kua aku tama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i nāi nei ko te whakatipuranga tuatoru ko aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau.
0: E whakatewhatewhatia ana te ahi iti i mumura ake i te tari o te Premier o Christopher Luxon i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i kō tata ake nei. Me te mea nei nā te nanakia i tahu i karangahia ngā kaipatuahi ki tōna tari i Botany i te mumuratanga ake o te ahi i muri o te whare kareira nei tōna tari. Hei tā te prihimana whakatewhatewha nei, hei tā kātipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te haututu i tūmata. Ā, ka haere tonu tā rātou whakatewhatewha i tēnei wā nei. I o tautahi a Luxon, kai tōranga pū mō Botany, nō te ropu nā hinara i te wā o te ahi. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o tauranga moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui kia tahuri ake tātou.
3: Ko te mauri tau, kia ata haere, ai te mōheo tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, a ko te whakaaro tuatahi, a ko te kāhaki, ne, e tere putai, e tere otiai, he kaupapa tēnei kuaroa e kōrero hiana. Kia ko tahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kenekina. Wainorai TV ki te whutupōro, ngai o, koe kitea ngā kapa, anā ka pakanga mo te taumata o te whiringa toa i te whutupōro, ngai o, i tēnei tau, anā ko te katoa ngā kapa e whāi, ngā whiringa whaiti i tēnei tau no Aotearoa, ka haere te kapa kahurangi, ki te upoko tika, ki te whakanui ātara, ki te pakanga atu, ki te kawaiake i te taki, anā ki ngā hau a fio fio te kapa tino tokira wātu o te katoa i te roanga o tēnei tau. I tērā atu whiringa whaiti, ka ata noho, te kapa rangatira ki roto o Waikato tatari atu ai, kia tai ake te kapa no te wai paunamu, ara te kapa whatu moana ki Wainganui a rātou, ana kai te mā harahara te kapa rangatira ki te oranga o Wallace Titi, i te kino o te tukinga o tōna upoko i roto i tā rātou, tākaro ki ngā Queensland Reds, waikahua waika mohio mena ka ora ia, ngari aha ko pehe aha ko te aha, he tākaro nui kei te haere ake, koe ranga hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā kōrero tuku iho, papaki pūmeka, wātea.

0: ku whakatamarahi ki tarangi i tēnā kutu katoa, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei ata. Hoi anō rai TVM o hiona tātou, kui a tēnei ko te rā, e nehu ai a te rā o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori a horangi Whaterangi Winiata, ki roto i te rohe o ngā tia o Raukawa ki te Tonga. Hurirawa ke TV ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhana ke whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nō rai te iwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano. Ahorangi Whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei, anā i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana kiu taina atu ki runga i tēnei o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhāki kamahue mai nei ia ia o tira e tika ana hoki te kōrero mōna. Ko ia tētahi a ta whā inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o rehua. Kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
1: E rere a whiowhio a ngā karearoto e taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira. Ko ia kua haere tahi i te hunga i kaha ki te manaaki, i te iwi Māori, i te ahurea Māori, i te reo, i te tiro whakamua hei painga mō mātou.
0: Kei te whakamāma hia ake e te kāwanatanga te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori, kia whakatū papakāinga rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewahia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa, rāua ko Tama Pōtaka, minita whakawhanake Māori, he paiaru taiao āmotu hō e hāngai pūana ki ngā papakāinga Māori.